من نکیوای که رو نیتونی سون کویت بیم قصوفیم که آمد دیلی همی غیر وی که قولت داو چیم که چیب خلکو که این آقایی آگو و نام کلاسی را چی خوک دای چی را کلونو نوکو می بکلی 57 degrees south هم گانو کلونی 25 to 30 miles per hour 40 mile an hour تکی تخل چایو که آقا می آتا کو کلاسی را نایو کات دای چی را کلونی همی غیلی خبات غلونی بکلی 45 degrees south west هم گانو کلونی 15 to 20 miles per hour چایو که آقا 30 mile an hour ki taksuku nabakchir 12:14 p.m. my 0.02 feet ul khpagluni 541 2.95 feet federal emergency management agency tlu but kin kudaki ngunang sukunung agency mak akhtu makaitun october 2025 ami lakhlu khani ul nerulutung tlu alas was talig ngani receipt tait kluk sukluki atu ngalkhit ki ngan arin qasuk tlkhum khtun sibun chantu yuqumalkhu Amerit me September 9 agency mulpuntarlugi unang lhodiga yutnik atu wakhkaluting natki dukhlugi khallulit narwigni atu khkaitnik litnarat yung chatnun khallu atu dukkaitnun narang naqlutung fi maqanrluni ilagaut khit continued temporary housing assistance program amun chali receipt date ulksklugi atu khit ni akkanun wi تفکناتن بخیت ننم فی مقان غلونی دامخلکوی تاویسی تت کلکس کلوکی بینگاونی اصحاکونی چالی ایجنسیم اگیلیت کسنون اگیلیت لسخیت ننم ایجنسی قان غلونی میلکون سلامیت می سپتمبر نای نامی دامغمونگ 2511 ناتی می رسخت چیو نیرو مسخت ایگا یوت ننم ایگا مگونان سخونی لکی فی مانک اگیت قایسون اتو لخکیت نگنزوی جی مالو تنگم ایتن سخبیلو نیسکم چاوچت ویسی تتونگ ایتن دویو قومسخونی لکی سپن چاق لکی سو چالی چامون ندکی تاق قسان تنگ آرن قیسو مخسو ویسی تتاما کت قیسون آرن قیسو تیت امسات سو آئی غیو دیو دلاش کمی یون ریس خود مخنک یو چیتن دیو لگی 2025 آمی آسانی اسخاکونی بولن اسخاکونی کی دو سخنی قنود خاتکینو تاغا قلقات بایخچی ماسق اپیتیمالاجین که ستیتام قلقات امیتنی تنگاغلو اسمونگ یوچیتنگ دو سخیتام سنگونی لکی نزاغلونی دوگام نزاغلو اسمخنگ پینناق سخیت قوین روغلونی الاسکم یوی آگیوت اختو من غلو کی تارا سمیتاق چالی لسوق پیسی کیرز پروگرام اسمخنگ پینناق سخان چالی ویک چالی Alaskam yui nunu na chog nun ayagatu luteng sikan galuni anginit niluni kulkari chali su ikli chang nakshit ag nakshuteng smaknik pilashit yun rit suki piyukungan rit chakshit sikan galuni ilakshit ayagyol rit ikli chashkait kaisun subital gaya magnutki nun paifungal shit nun imait chali su inru nun tama kut unaksuk ngaluki kemen chalis pinit kaitun chali tama na ta yaksuni sin ni galuki yvrut tvaf chimas khatam khata yot smkhnik yichitun tung naksuki ikli ngayak ni luki sa sartun tali man na chjat atuluki si chali kan galuni achakal galuni lugu nunal gnun qala gutla khait smkhnik pinit khait چالی سیبیلو نیم سمخنک پینگ نقصید ناسو نقلق نیلو کیم چالی اتاو چیمون توزود کشانا کی دوگام الاس کامی اخ چقل غلو نی ناسو نغیسخد اختو مسخد کی تانون سیبیلو نی تقنغد چالی پاقت لاسکسو کی میکل نگود ناسوی ننغد نی سپنگ چقلو کی سو چنگو مستنگ ایگا یختن قلق نیلو کیم تاما خون ایغیوت ایگا یخ کام خنک اغن قیسو ختمن نسینی بیگانی لکی نسون رسکو تاما تمتنگینون قیارا غیقنا چی تکستاغ لکوسو 988
Kangtaklakluod pechaf kanatung chang lasrit de bearing simi palakan knuksua kamung palaut kapasura tamanayo kutya matumes hakumi at sukstalrit sen tamun pinuluku piutid kaluk paglutung takaf kang lasrit alis kaya gawut kluku kluku by ketchan chang lasrit buta tulit muris kluku my state rilloh kluku tawam atta Muriskangat, Chalis Ikri, Charlukia, Kangit Tarnakitsaf Knatin Changlasrit, my Pingalukua, Dutch Harper Army, Bia Tafia, Akumgalunia, Chali Wimini, Plastic Gamk, Trey Amk, 96 Sun, Well Sun, Rapomalan, Imalik Me, Muriskuku, Tafik Lab Manager, our Bristol Bay Science and Research Institute, Dami, Dutch Harper Army, Sia Amfumk Chalaksunia, Bearing Sea, Pilot B, Season Nami, June Namakaktu Praktiki Suku, Charlie Wanilonia, Yvrutai, Genetic Labak, Imakalunia, Donia, Tluhamaluni, Stulut Kangatni, Charles Kuskitni, Pachakanami, Tamakutui Taluting, Mikchorat, Chakukirat, Masinakun, Tuluki, Alukaksuki, Vitalutin Kulini, Stulon, Nitilini, Tafik. Salisin, salisutai, kuyuchilahtut, genetikat, upgatenik, nasunarut, nikangitrinun, tangtaitnik, palakat, kuveita, baiketsaitnik, sait nasunarigulutin, kafkin, tamakutnik, alaskan westalirin ran, kingun, kuti, uksormi, kangitnik, tulashidikli, lutin, amstachit, hahtumalukinuna, tsaurat, alaskan westalirin ran, ivilrit, nirat, kliku, sammachimishanun, Nachtakotni Luku, Kilina Satnun, Tawamam Statit, Kangitrit, Pitaklasrit, Kalukpagluting, Bearing Simi, Maya Aran Kasugut, Muluni, Ikli Changlaksuki, Bishitun Hasu, Kuyuita, Takf Kagluki, Tamanan Chali, Muskumangluni, Alaskam, Alkutchuktainun, Tuchukristagluting, Maya Pinshatni, Maluna Sakuni Kitushni, Bristol Bay Science and Research. Institute at Agnishut Alaska Mustalin Rani, Champai Catch Assessment Program, Muris Kumaluting, Amstatjitnik, King and Sutana, Muris Kiwik, State Amatura Kluku, Ivri Luting, Kangitrit, by Ketchan, Chang Tasritun, Amstatjit, Kaluk Paluting, Ksurakatam, Tamana Agnishuluni, Drew Taksutin, Fin Nightnik, Kluki, by Ketchan, Chang Taitnik, Tasiman, Kenry, Reginami, Nitilimi, Dana Chali, Victor Nutaran, Paiketsan, Nasunarutnik, Kibuts, Tritnun, Dutch Harbor Army, Chalis Akutanami, Ashagni, Kuchitrut, 9000 An, Ivriknamchnik, Chali, Ivri Lutin, 3/4, Amstatitnik, Kaluch Pasatnia, Kaluch Parakata, Tafea, Nazvichiluni, Kaisun Chali.